0: قاعد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ya, Ustaz, satu lagi.
1: Ya, dengan siapa Bu berikutnya?
0: Nama Ibu Erni.
1: Ibu Erni. Betul Ibu Erni?
2: Ya, Ustaz.
1: Iya, silakan Bu Erni.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Erni.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.